0: Olivia Rodrigo og hennes Stupid Song på Radio 102. Her hos oss skal det handle om et løp som arrangeres litt senere denne måneden. Det den 26. september, og det Forandringshuset i Haugesund som går i bresjen her. De arrangerer det som heter Vangenløpet, og det et løp som skal sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging blant ungdom og unge voksne. Og det altså 26. september klokka 1 løpet starte. Og så har de et mål om å nå en samlet distanse på 819 kilometer, så det ikke nødvendigvis om å være raskest i dette løpet som de arrangerer sammen med Hill, DNT Ung og For Alle Haugesund. Og for å høre litt om planene deres har vi invitert inn Luis Alberto fra Forandringshuset i Haugesund. Og det begynte egentlig som i løpegruppa som dere ønsker å arrangere. Hvor lenge har dere holdt på med løpegruppa nå, Løves?
1: Vi startet litt før sommer. Mm. Og det var et prosjekt. For det første, takk for invitasjonen til Tugmaner og Monica og alle sammen som lytter på oss. Vi startet rett før sommer, sant? Fordi vi fikk en trist beskjed av en felles ex-kollega hadde tatt sitt eget liv. Mm. Og det ristet oss sånn, sant? Som at vi tenkte at dette er noe som påvirker vår samfunn, og at aktører som oss, og ikke minst offentlige aktører, burde reflektere litt over det som egentlig gjøres for å forhindre disse triste tilfeller, sant? Mm. Og så bestemte oss til å starte en løpegruppe, sant? Med ikke så store ambisjoner enn å påvirke vår lokalsamfunn, egentlig våre nettverk, sant? Men så ble det mye større da, for det var folk som var veldig engasjert, og med så at det en mulighet å på en måte skape bevissthet rundt tema, at folk snakker mer om det, at folk behandler hverandre litt mer hensyn, ikke sant? Mm. Og det var en mulighet med løping, for det har blitt en trend. Alle løper i dag.
2: Ja, det gjør det.
1: Sant? Mm. Sånn du ser overalt, det helt utrolig. Og det en mulighet, fordi det bevis forskning på at fysisk aktivitet og fellesskap forsterker psykiske helse våre, sant?
0: Ja.
2: Men fortell litt om den løpegruppen. Hvor ofte og hvem det som hiver seg med her?
1: Det er morsomt, for det var meg som startet det, sant? Det påvirker meg inderlig, det er en hendelse. Det var ikke bare en, det er en til som jeg kan ikke snakke om, på en måte. Sant? Og det er, for meg det er et alvorlig signal på at det er noe som skjer i vår samfunn, og vi må med en gang gjøre noe. Sant? Mm. Så som far, sant? Som en mann som jobber med ungdom, med barn og unge, sant? Jeg er bekymret. Så tenkte jeg, vi må starte med noe. Så begynte jeg å løpe. Sant? Jeg driver med kampsport ved siden av, men å løpe er noe helt annet. Liksom. Så begynte jeg å løpe og trente meg sånn at jeg ble skadet. Fordi jeg fant ut at jeg var god. Sant? Så begynte jeg å løpe mer og mer og mer. Og så kjørte på den sentrumsløpet, og så halvmaraton, og så fer halvmaraton. Og så jeg ville teste, jeg kan kanskje løpe 20 kilometer, la oss prøve. Og så løp 20 kilometer for hele Haugesund. Og så tok halvmaraton noen dager etter det, og så hinket i 3 måneder. Sant? Men så jeg ville teste, sant? Og eneste måte er å teste meg selv på det. Og når du gjør det selv, så inspirerer du andre, sant? Litt by eksempel, som de sier. Og så dette begynner å vokse, og så tok vi kontakt med noen andre aktører, som Hill for eksempel, DNT Unge, sant? DNT Ung, unnskyld. Og vi fikk på en måte praktiske støtte med sånn utstyr, logistikk for arrangementet fra Haugesund Sparebank, for eksempel det startsmål som vi skal låne. Og støtte fra KFUK og KFUN Global, og så støtte oss med lite midler som vi skal bruke til å med utstyr for å ta opp arrangementet. For oss er det viktig at for liten eller stor dette arrangementet skal på en måte få en effekt, sant?
0: Mm. Ja, og det er ikke noe sånn, det er ikke et løp der du nødvendigvis ringer springer på deg skader det her, eller?
1: Nei, det er litt, vet du hva, kanskje det blir den største løp med det laveste terskel som mulig. Mm. Men, fordi det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer eller du ruller. Så länge du är där till att vara sammen med de andra och bidra till med någon centimeter, sant? Meter eller kilometer, så är det helt otroligt. Och grunden till att vi satt oss 809 kilometer var för de är avstånden från här till Köpenhamn.
2: Ja,
1: för med utbyggla själv en app. Faktiskt inte med mig, jag kan inte snacka så mycket om den biten där, no? Men det är en app som brukas för löpning och som ska på en måte bidra till att skapa fällskap runt det där. Och det är åtta 100 kilometer är ett mål som vi kan alla bidra till. Och så den pitta lite när vi uppnår den dagen vi uppnår den, sant? Så kan du ta ägarskap på det mål. Så det är kul. Det. Det är kul.
2: Men det løpet i Vangen, som altså er 26. september, en ting at den skal springe eller gå eller rulle sammen, som du sier, og så med det er liksom en liksom ramme rundt dette, for det skal være litt DJ, det skal være litt mat, det skal være litt...
1: Takk, tok man her for at du nevner det, sant? Det skal bli lafterskel, men kul. Vi skal ha DJ, så vi ska ha DJ med en sån skicklig DJ-bord. Vi ska ha några aktörer, karaktärer från Högsen som har gått genom vanskelig och ska snacka om tema och på en måte cheer up allesammans. Vi ska ha flera organisationer som jobbar med för att få mer folk till att vara med på detta. För det är en viktig sak som påvirker oss alla. Och det blir gratis mat för resten allesammans. Det är gratis mat. Jag säger alltid där det är gratis mat så är jag i fest i kön.
2: Ja, det är top. Men hur många hoppar du eller tror du kan ställa på detta? Då?
1: Vet du vad? Det med mat är alltid för oss och för andra i huset så ser vi att mat är en sån samling element, sant? Och vi har sett för oss sånt, så det spelar ingen roll. Vi investerar så mycket mat som det är möjligt, sant? Laughter ska folk inte förvänta liksom det, sant? Men det blir kämpegusligt och vi har en sån olika scenarier, sant? Men jag förväntar det kommer mer än det. Men satt sig i begynnelse på 100 sticker och så, sant? Men det virker som det blir 5 gånger det.
2: Okay.
1: Och det är kämpefint. Men vi har stått från andra aktörer, då, sant? Så det är logistik på plats. Vi har Hill. Och jag vill nämna Hill, det är inte ung, sant? Som aktörer som är med och engagerat. Jag syns det är väldigt viktigt att aktörer i vår lokalsamfunna ser värde i detta med önskar och gör, sant?
0: Men det är förhandspåmelding här. Hur gör han det hvis han har lyst att springa?
1: Vi har gjort det så seriöst som möjligt, sant? vi har påmelding som dock finns arrangemanget på Facebook som skriver bara Vangen loppet 2026. Och det sant, så bara finner det linken där på meldingen som är en Google-schema. Så när du registrerar dig, det är gratis registrering och det har möjlighet till oss till att donera på Splacen vår förhållande medel till vår insats för psykisk hälsa och för att vi kan få självmord. Så det finner det allt där och information om arrangemanget, klockoslätt där alla ska få ett nummer, sant? Så det blir så skickligt, sant? Det är bara att du ska lika betala en krona liksom, hvis du vill lika.
0: Är tanken att det ska vara en gång detta löp arrangeras eller ser du för dig att det kan bli en tradition?
1: Vi har planer för det, sant? Vi önskar att det blir en tradition, sant? Som flera aktörer bärer på sig. För jag syns det är viktigt, det är att motvirka det samfundsproblemet är inte en engångslöp, sant? Vi måste stå i det och göra en permanent insats för att skapa bevissthet. När du tränger hjälp så snackar du med någon. När du ser att någon tränger hjälp så gör du det som trängs. Så detta är den första sant, vi gör, men vi ska fortsätta med det. Vi har egentligen sett för oss till och med att göra det på Karmøy. För det är för andra i huset Karmøy. Och på gång det så förstärker med samarbete där och så kämpeflott. Så ja, detta är det första vi gör och vi önskar att göra den tradition. Vangen är en fantastisk fin plats. Varför ska man inte bruka det för sådana typer av anledningar som bara bidrar till vår lokalsamfunds utveckling?
0: Ja, men sier Vangen, men hvor langt inn i Vangen skal en løpe? Hvor går løypa?
1: Se, vi har veldig lite kompetanse på avstanden og sånne ting, men hele folk, sant, som kjempeflink, så har hjulpet med sånne logistiske løsninger. Så vi har en løype som trengs ikke av veistenging. Mm. Så det er der i Vangen, så ja, det er sånn 3800 meter.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Så det er perfekt, sant? Så løper der flere kilometer, sant, til man får, til jeg får igjen knevetennelse. Nei, så det går veldig fint da. Så, ja. Så jeg gleder meg sånn til den. Vi skal også ha noen ulike opplegg, sant? Så, som for eksempel vi skal ha et tavla, sant? Der det står men skal du ha det, der det står i dag løper du for, og så skal vi skrive alle de navnene som folk som vi savner, sant?
0: Mm.
1: Så neste år så kan vi skrive de på t-shirtet, og så gjør vi igjen en gang til, kanskje det blir mindre denne gangen.
0: Mm.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Så vi får det innsatsen vi gjør for resultater, sant?
0: Ja. Det er et alvorlig bakteppe, og det er altså ikke nå på lørdag, men neste blir det, 26. september.
2: Ja,
1: yeah. Mm. Det er sånn 26. september klokka 12. Det er alvorlig klokka 12, men det blir ulike opplegg der, sant? Så kommer barn, det blir gleker og ansiktsmaling, og det blir en fest på en måte, sant? Mm. For å hedre de som er ikke lenger med oss, men også for å forhindre at noen andre skal gjøre det samme.
0: Mm. Få si takk for besøket.
1: Tusen takk for invitasjonen og for muligheten. Sant.

Hoobastank, amerikansk rockband, så for 20 års tid siden det en svær hit med akkurat den. The Reason, 9,5 minutter på 3 på 102 på mandags ettermiddagen.

0: Det er Kristina Bjordal det, og Moving Like a Train.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Her kommer god gammel Karpe. Var det DMO da, eller? Det var kanskje det. Her er her.